mata nyosowana na Radio Panique, Radio ya Kitoko, Radio ya Bruxelles, Radio ya ba Bruxellois Kitoko, hein.